0: In the Dark, DJ Snake i Stray Kids na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A bliži se kraju Superliga Srbije, pa su tim povodom dodeljene nagrade u domaćem fudbalskom prvenstvu. Aleksandar Kataj je proglašen za najboljeg igrača lige, Radomir Koković najbolji trener, a Vasilije Kostov najbolji mladi igrač. Kataj je dobio nagradu za najboljeg strelca jer je od osnivanja od pre 20 godina 138 puta, što se kaže, zatresao protivničku mrežu. Specijalno priznanje dobio Janko Tumbasović, on je stigao do 450 nastupa u domaćem šampionatu i tako dodatno učvrstio mesto apsolutnog rekordera domaće lige.

0: TDI Radija.
1: Pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz Luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u popodnevnim časovima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Kako se navodi, svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi planiran je u 17 časova. Policija u Prištini privela je 5 osoba srpske nacionalnosti, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je međunarodne predstavnike da reaguju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. On je naveo i da bi tokom popodneva trebalo da ima telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsjednik je u Palati Srbija prisustvovao obeležavanju 15-godišnjice programa Svet u Srbiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posetu Kini. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Turnir počinje u nedelju, a žreb je na programu sutra.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i malo toplije, na jugoistoku zemlje ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.

0: CD radio.
1: Party time.
2: Naletim na jedan klip na TikToku gdje kao jedna devojka radi u bioskopu i sad njoj priđe druga devojka koja kaže kao izvinite, jel može jedna karta za film? I radnica je naravno pita dobro koji i onda se prikaže da je u stvari devojka koja nju pitala Billie Eilish koja, jel te, baca foru nakon toga što ovaj njen autobiografski film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft turneja izlazi uskoro po bioskopima. Tako da ljudi, režija James Cameron koji je radio Avatar, sigurnima da bude jaka priča. Kod nas stiže 28. maja, znači za 8 dana, ali dok ne stigne film, stiže njen hit Bad Guy.